0: Han gör någonting med mig.
1: Eller hans stämma gör någonting med mig. Den tar tag i mig. I stort sett varje gång jag hör någonting med Bruno Mars. Så härlig att lyssna på. I Just Might heter den här låten, 10:10 strax i klockan. Och vi hörde för en liten stund sen från vår reporter Lisa Johannan som var nere på Strandvägen. Det brann där nämligen, men nu är det släckt, Katrin.
2: Precis, nu brinner det inte längre. Räddningstjänsten har däremot hjälpt 6 personer ut ur huset. 4 av dem ska då ha lämnats över till sjukvården också för kontroll, eller lämnats över, men de har väl tagits med till vård helt enkelt. Vad som ligger bakom den här branden på Strandvägen, det är i nuläget oklart.
1: Mm. Och nu ska vi prata om något som ju är riktigt obehagligt. För lyssna på de här orden. Dams, bior, Kiss, tuggummi. Det är något av det som möter resenärer på Gullmarsplan.
2: Mm, och det är tidningen Mitt i som skriver om det här. För efter en artikel som de skrev 2023 så ska SL och Stockholms stad ha tagit ett rejält grabbatag om situationen och storstädat. Men så har det successivt blivit sämre igen då. Och ett område som verkar ha fallit mellan stolarna helt, det är en trappa och så området och nedanför den. Nu svarar trafikkontoret tidningen att man ska börja spola av det här området oftare, men man har inte riktigt bestämt sig för när man ska börja göra det oftare. Och SL konstaterar att ja, det finns fortfarande brister, men nu ska man jobba med att förtydliga och följa upp städningen.
1: Bra, får vi skicka dit en reporter om några veckor eller månader eller något och knata den här trappan och säga
2: hur läget
1: är. Det börjar nog bli dags för det. Moderaterna eftersträvar fler poliskameror.
2: Ja, ett vallöfte är ju det här såklart. Nu pratar man om totalt 10 000 poliskameror till 2029. Och det är dubbelt så många som man tidigare planerade för. Från 5 000 på plats i slutet av nästa år till då hela 10 000 där vid 2029. Och bakgrunden, det är ju som man brukar säga då, ökad trygghet men också bättre förutsättningar för polisen att både kunna förebygga men också utreda brott på utsatta platser.
1: Vi eftersträvar å andra sidan att lite då och då spela Robin, och som en del i det så gör vi det här och nu. Här är låten Hang With Me.

0: Hang with me, Robin. Spelar ju en annan Robin förut, Robin Olsson. Men det är inte samma Robin. Det var ju bra att jag kunde få påpeka det. Hang with me heter den här låten hur som helst. Just det. Nu så ska vi prata om någonting helt annat. Vi ska bara få bort den här först. Den ska inte vara på nu. Så, bort med den. Nu är klockan 12 minuter över 11 och vi ska prata om någonting som vi har haft en viss, ja, vi har haft bevakning, vi har haft fokus, vi har pratat en hel del om det här på olika sätt sedan förra veckan. Vi har rapporterat framförallt om den gynekolog som idag då är dömd för en våldtäkt på en patient, men där P4 Stockholms granskning då har visat att den här gynekologen under flera års tid anmälts till diverse olika myndigheter för våldtäkt och övergrepp utan att någon faktiskt har stoppat honom, så han har då kunnat fortsätta. Sofie Karlsson är sakkunnig på organisationen Stora Syster. Välkommen hit, Sofie.
1: Tusen tack.
0: Du, vad är din reaktion till att börja med på det som vi har rapporterat om?
1: Min initiala reaktion är såklart att systemet har brustit och svikit de här kvinnorna som har anmält och pratat om övergreppen som de har blivit utsatt för. Det har även svikit de kvinnorna som potentiellt har blivit utsatta men som inte har anmält eller pratat om övergrepp.
0: Förvånas du? För vi har ju många lyssnare som har hört av sig som är förvånade över att det kunde gå till på det här sättet. Är du förvånad?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Stora Syster möter många utsatta varje år. Flera av dem har blivit utsatta av personer i maktposition där de har varit i en sårbar situation. Och vi kan också höra många beskriva hur de har anmält men känt att de inte har tagits på allvar eller att de har fastnat i långa processer där de inte har fått någon återkoppling.
0: Vad säger man om det här då? Är det ett systemfel? Vems är felet och problemet?
1: Jag tänker att det är flera aktörer som äger det här problemet. Det är IVO, Region Stockholm, patientnämnden, polisen. Och det fina med det är ju att det är flera aktörer som faktiskt har möjlighet att göra någonting åt detta.
0: Mm. Men det ser ju fortfarande ut på det här sättet. Vad tror du och tänker du om att det faktiskt kommer göras någonting åt?
1: Vår förhoppning är alltid, vår vision är ju ett jämställt samhälle fritt från sexualiserat våld, och det är det Stora Syster arbetar för. Så vi måste ha tilltro till att den visionen är nåbar. Sen att det tar tid, det kan ju bero på byråkrati men också en generell oförståelse för det sexualiserade våldets mekanismer. Det krävs ett generellt kunskapslyft i flera sektorer.
0: Mm. När ni möter kvinnor, flickor, tjejer som har drabbats av den här typen av systemfel då, vad är det för reaktionen ni får ifrån dem?
1: Många känner sig förvirrade. De är ganska osäkra till en början. Var det här faktiskt ett övergrepp? Det här var ju en person som utöver ett yrke var i sin profession. Ska en undersökning gå till på det här sättet? Om vi nu tänker gynekologisk vård. Men generellt när det handlar om sexualiserat våld och särskilt en person som har haft en maktposition så finns det ofta en osäkerhet och man måste hjälpa personen att sätta ord på det som den har varit med om.
0: Sofie Karlsson, sakkunnig på organisationen Stora Syster. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: The Cardigan spelar vi i P4 Stockholm. Den här låten heter My Favorite Game.

0: vår sajt kan du lyssna på de senaste konserterna från musikplatsen.
1: Ja, vilka applåder! Walter Nilsson!
2: Tusen tack! Åh, vad kul att vara här! Han har klippt på sina steg idag. Jag vill köra så rika.

Rama in månljuset, svårt. Can't frame the moonlight. Peter Marklund och Monica Mac i ett samarbete till Kim Carnes med sin jättehit Betty Davis Eyes. Som alltid så rekommenderar jag, om du vill höra en annan variant av den här, att du ska lyssna på Rally, det gamla P3-programmet, och deras Lars Adaktussons frisyr.

0: Bette Davis Ice, apropå Ice. Så ja, jag kan ju skylla på det då om det är något som går lite på tok i programmet idag. Att jag är lite svårt att se ordentligt, för jag var ju på Jamfest i helgen. Ni vet kanske inte vad Jamfest är, det är nog inte så många som vet det. Om man inte då själv håller på med cheerleading eller har några ungar som håller på med något. För det är en jättestor cheerleading-tävling, man har flera stycken såna här. Och de är alltid, om någon anledning, alltid i Nyköping. Jag antar att det beror på att området där Rosvalla är väl lämpat och att det är en bra hall och så vidare. Så då var det Jamfest där, och det kan jag rekommendera för er som gillar glitter. Att gå till en plats där 1000 cheerleaders finns samlade på en och samma gång.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och eftersom jag inte är den skrytsamma typen, så bryr jag mig väl inte om att säga hur det gick för min dotters lag.

0: Vi spelar ju tag en dansk låt som också heter Lys på mig. Men då betyder det ljus på mig. Men i det här fallet så är det ju just vad det är. Lys på mig sjunger Victor Lexell. Han gör det för oss här i P4 Stockholm. Och för er som lyssnar på radion, ni får nu höra Katrin, för det är dags för lokala nyheter.
1: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott. Mannen ska ha en vd-post och vara hemmahörande i västra Sverige. Förra veckan greps en person här i Stockholmsområdet i samma utredning misstänkt för samma brott. Och han är också häktad sedan i fredags. Enligt Säpo så ska de båda två ha överfört produkter som kan hjälpa rysk krigsföring. Brotten ska ha pågått sedan juni förra året fram tills när den ena greps förra veckan. En pappa till en gängkriminell i Södertälje har dömts för att ha hotat en läkare att skriva intyg till Försäkringskassan.
2: I förhör har läkaren berättat att mannen vid flera tillfällen i höstas hotat och konfronterat vårdpersonal. Mannen ska även ha skrikit utanför mottagningen och uppträtt aggressivt i väntrummet. Bakgrunden var att mannen ville ha ett intyg på 100% nedsatt arbetsförmåga. Mannen döms till dagsböter och skadestånd, rapporterar SVT.
1: Reporter där Martin Ridderstolpe. Branden på Strandvägen på Östermalm som bröt ut i förmiddags, den är nu släckt sedan en stund tillbaka. Räddningstjänsten ska ha hjälpt 6 personer ut ur huset och 4 av dem har kontrollerats av sjukvård. Vad som orsakat den här branden, det är i nuläget oklart. Skådespelaren Marika Lagerkrantz är årets mottagare av Anders Sandrews stiftelses förtjänststipendier på 200 000 kronor. Stiftelsen förvaltar tillgångar ifrån just nöjeskungen Andrew Sandrews omfattande film- och teaterverksamhet. Och stipendier går bland annat till konstnärliga talanger som har förgyllt och berikat Sveriges kulturscener. Och 3 ikoniska vändelhjälmar som finns utställda på Historiska museet i Stockholm är Sveriges bidrag till en europeisk kulturarvskampanj. Hjälmarna kommer från rika båtgravar i Uppland och representerar vändeltiden cirka 550-750 efter Kristus. Och nu har de dokumenterats i 3D och ska presenteras i Bryssel imorgon.
0: Idag är det varken särskilt bra eller dåligt väder beroende på vad man tycker om. För vi har lite växlande molnighet och en 14-15 grader på termometern ungefär. Det ska se ut så fram till sent i eftermiddag eller tidig kväll när det kommer att dra in en del nederbörd. Vi tar och hör efter hur läget är i Stockholms trafik.
3: Det är fortsatt en del stök för pendeltågen mellan Tumba, Södertälje och Märsta, Uppsala, Arlanda beroende på ett tidigare strömavbrott. Linje 40, 41 och 43 har till viss del inställda sträckor, det vill säga tågen kör förbi en del stationer utan att stanna. Så man kan kalla det för oregelbunden trafik helt enkelt. Och också förseningar. Det tar en stund innan man kör till kapptidtabellen. Lyssna noga på hållplatsutrop och läs noga vad det står på skyltarna eller i appen. I övrigt går både kollektivtrafik och biltrafik bra.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med sin låt som heter Grace Kelly. På lördag så är det dags för ett av Sveriges största studentevent, Karnevalen, så stavas det. Anordnas ju av studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan och hålls vanligtvis var tredje år. Och så här lät det tidigare i morse när vår reporter Anna-Karin Lodin träffade Lina som har titeln storfräsare och byggde fribilt, gjorde hon iklädd pirathatt.
1: Jag är ju storfräsare idag, så jag är ju verkstadsledamot för vårt maskineriet som det kallas, vilket är studentverkstadsföreningen. Och i den föreningen så är vi bland annat lärarassistenter då i en kurs i tillverkningsteknik för just maskinteknik då. Och där får vi tillverka ett leksakslok. Och det här ska då bli det loket förhoppningsvis i en ungefärlig skala 400:1. Så ganska giganormiskt kan vi säga.
2: Och ni är många som bygger här. Ni var ungefär 35 personer i ditt lag. Du sa att ni var upp mot 2000 personer längs Valhalla vägen som håller på och bygger. Alltså det är bilar som har sågats i tu. Det är enorma mängder hönsnät har jag sett som formas på sätt som jag inte visste att hönsnät kunde formas. Hur kom ni på den här idén då?
1: Ja, alltså loket är ju oss väldigt nära hjärtat just för att vi är ju maskineriet, så vi har gjort det här loket väldigt många gånger. Och vi tänkte att vi vill göra som en hommage till maskinsektionen och dopdesign och produktframtagning då. Så det här kommer då vara ett hommage till våra formativa år här på KTH och det här loket. Och det är ju ganska maffigt.
2: Ja, det kommer bli maffigt. Det här som du har visat, det är ju helt i silver. Kommer det här också vara helt i silver?
1: Jajamän, det ska vara plåt helt och hållet. Kommer bli ganska tungt kan vi säga.
2: Du, nu är det ju kanske en kamp mot klockan. Ni är inne på byggets tredje dag och ni är här i princip hela dagarna från 06 till 18. Jag var även av en slump ute och gick här i fredags vid typ 11:30. Då var det folk här minsann. Så att det är folk och bygger här hela dagarna och en bit in på nätterna. Kommer ni hinna?
1: Ja, alltså jag tror ändå det. Jag tror på laget. Vi har haft bra tempo. Och kommer det hålla tror jag faktiskt också. Man har ju alltid en fantastisk tidsplan och så är man optimist och tänker man ska följa den. Gör man det? Nej, absolut aldrig. Men vi löser det. Det är vad vi gör här.
3: Det här är P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
0: Vi löser det, det är vad vi gör här, sa storfräsaren Lina iklädd pirathatt. Intervjuades alltså av Anna-Karin Lodin. Han sjunger här, Peter Lemark, att han vet vad hon heter. Men han bryr sig inte om det, han gillar Tess. Han tycker mer om det namnet, så han kallar henne för det helt enkelt.

0: Tess heter låten, om det rådde någon tvekan om den saken. Peter Lemark har knoppat ihop den och sen sjungit den också för oss. Nu ska jag fortsätta prata musik, men om ja, Peter Lemark i all ära, men nu ska det handla om ett gäng som ju har nått och haft lite större framgång än vad Peter har haft i sina dagar, får man säga. För det handlar om Beatles nämligen. De ska göra om en, det finns ju en väldigt känd plats i London, ett känt tak från en viss konsert. Det har jag sett i efterhand vid ett x antal tillfällen, och den platsen ska nu göras om till någon form av, ja, vad ska vi säga, upplevelsecenter eller vad är det, vad ska vi säkert?
1: Ja, men hela byggnaden faktiskt, där man gav den här legendariska takkonserten. Den är 7 våningar, ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig tydligen har visats enligt BBC. The Beatles at Third Savile Row, säger man så på engelska, är det som ska öppna nästa år i den här byggnaden. Ja. Byggnaden var ju bandets högkvarter tydligen. Och i källaren så spelade Beatles till exempel in Let It Be-albumet. På taket så gav man 1969 i januari sin sista konsert, därav den legendariska stämpeln. 42 minuter spelade Beatles oannonserat mitt på dagen, tills dess att upprepade hyresgäster ska ha tvingat polisen att bryta. Ja. Men nu säger i alla fall Paul McCartney då till BBC att han vill att alla tillresta fans världen över ska få en officiell Beatles-adress i London, istället för att ta sig till Abbey Road då, som de flesta gör, där de tydligen stoppar trafiken och har gjort i ett antal decennier. Mm.

Man I Need heter låten från Olivia Dean. Filmmusik när klockan är 5:05 i P4 Stockholm. Från tillbaka till framtiden från 86 tror jag. Här är Hugh Lewis and the News.

0: störst av allt är kärleken, enligt Huey Lewis and the News, The Power of Love. P4 Stockholm nu klockan 12, ska du få ekonyheter.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria